0: Tissa on tihti eri färmi, mutta maittai muoftina tihti ole mui färre taavas. Tällä norka ei se väldi asahan sirra ooni, ma kuski puhua finmarku kielteitä ja muhtin tanviromsa kielteitä. Lavada NRK muita linjatas, että täällä ootnella maksan 20 miljardia kruunu mangemuskuhti kolme ja jäikki. Muuttu toimabiot ei läväkihan nuomalle judsuvun. Verro kehpaduusa siksi Finnmarku SCD ja Finnudaidella lähmin annesi asema ja odonäämi tämän kuvlus. No ei vielä Finnmarku fylkasäni odelji Hans Jakob Böno, mutta Norga geldministeri Björnar Kjäran gal i tjuavul arvaluusa. Toima hädji ei liv arslagsen jatka.
1: Finnmarku rittus nuodäppä donjuvonas kehpäne holmot. Siemme även oriske.
2: Før vi vet ordet av det så er vi på the point of no return, hvor det faktisk ikke er mulig å snu den negative befolkningsutviklingen.
1: Nå, da hadde snjonorspolitikker da jeg gæsket på NRK må ytterlig stater og nybilde, men Olmil, det lemmer som bisse helt er færre med. Jeg har stå hit Olmøy på et Finnmark og Jedavid som sier. Så det gikk til å tjede milliarder kroner, lemmer som stater går lot mange morske gikk til å gå med jeg er. Mot då, där hela pisse han några är det färre med. Så han la Finnmark och Bajmors politiker. Jag såg mellan la Dajmo bio 20 miljarder av slämmorsen ökin. Mot då, där la ägge vålide vero väl ärna sig äsida i Finnodajda och ägbilda.
3: Jag har vetat i fylkestinget en Finnmarkskatt. Och det är ju något som då träffar hela fylkets inbyggare. Och gärna de som önskar och eller vurderar att flytta till Finnmark.
1: Gelda Jagoblo-minister gal i tjavol åda vjärvåelaga Finnmark och Jedavid Tromsa S-side.
4: Viktig for oss at vi har gode personrette tiltak, men vi har ingen planer om å innføre svaberskatt.
1: Minister Datjat reddet hos Lennanen Duaimabio i mange morsjai. Ja, ordnet godt, la du ei man bore stakke.
4: Jeg er glad for at vi har hatt de ordningene vi har hatt som har treffet næringslivet og bedriftene. Jeg er fornøyd med at vi har sterke personrette tiltak i innsatssonen.
0: Ni, Aina Borg, Finnmark og Fylkesetning, og det er Hans Jakob Bøno, ja, Norge og Gjeldeminister Bjørnar Skjæran. Jeg er skid og med Eilif Arslaksen. Finnmarkus Nora færre ikke er det mange skoler i mange

hvor fearless. Jeg har hørt mig. Donki jeg kaller mig rædet. Visuhat, jodihat. Hvor fearless jeg har hørt mig. Var jeg lyft min huolænemis. Og til skib mig kjen aftøj. Andas jeg dit. Jeg hjælp mig lortet.

0: Tässä on tihti eri färmi, mutta maittain muuftidaan tihti olmui färre taavas. Tällä norka ei se välttä asahan sierra on, niin mä kuski puhua finmarku kieltäitä ja muhtin tanviromsa kieltäitä. Lavada NRK muitteli nietas, että täällä on nöllä maksan 20 miljardia kronu mangmuskuhtli kolmoja jäikkiä. Muuttuu toimabiot ei läväkehan nuomalle judsuvun. Verro kehpaduusa siksi Finnmarku SCD ja Finnudaidella lähmin annesi asema ja odonäämi tämän kuulus. No ei vielä Finnmarku filkasäni odelti Hans Jakob Böno, mutta Norga geldminister Björnar Kjäran kall i tjövul arvaluusa. Toimme hädji ei liv arslaksen jatka.
1: Finnmarku rittus nuodäppä donjuvonas kehpäne holmot. Siemme även oriske.
2: Før vi vet ordet av det, så er vi på the point of no return, hvor det faktisk ikke er mulig å snu den negative befolkningsutviklingen.
1: Nå, da hadde snjonorspolitikker, da jeg gæsket på NRK Møyter i Stata og Nybilla, man Olmil, la lemmer som bisse helt erferde meg, jeg har stå hit Olmøy på et Finnmark og Jedavid Tromsø. Så det går ikke til å tjeje milliarder kroner, lemmer som Stata går lot mange morske ikke til å gåle med jeg er. Mot då, där hela pisse han några är färre med. Sån, la Finnmark och Bajmors politiker. Jag såg mellan la Dajmo bio 20 och 20

0: Gåvlominister Gal i Tjåvål og da Vjerrevoedaga, Finnmark og Jødavvi Tromsa S-side.
1: Viktig for oss at vi har gode personrettet tiltak, men vi har ingen planer om å innføre svaberskatt.
0: Minister Dattjat reddet hos Lennanne, da jeg må bli jo i mange morsjøi. Ja, ordne godt. La du ei man bor i Stakke.
1: Jeg er glad for at vi har hatt de ordningene vi har hatt som har treffet næringslivet og bedriftene. Jeg er fornøyd med at vi har sterke personrettet tiltak i innsatssonen.
2: Aina Borg, Finnmark og fylkesetning, og det er Hans Jakob Bøno, Jan Olga, gelteminister og Bjørnar Skjæran. Jeg er skid og imahil Eilif Arslaksen. Finnmarkus Nora Ferreci er det mange skoler jeg valgte allihop å gjøre sais. Det er noe som merker ditt god del av prosent av ferdigheter ikke god og genuske, god del av prosent av bæt skoler i verden. God og genus åkene satt når det her gi Anders S. Bullio med la så mange skoler har til sin såkene i ålom oppvisen.
3: Nei, det er jo ikke utsettende, eller så mye stedet og tekker lov min såkene. Og da Och jag kan där missa upp det kan nå då vore ett institution att gå så här mellan skola och allt upp i åskåp. Jag kan den man har att gå det grejen och lära nå sami sera på det skilla och kultur eller hur när nå så är det. Jag det man jag kan det kolla när man inte att det var lugga. Tutsi tänä läkin farre kuitenkin nyt kun maan alle onni vai oppi saamia kielä ja kulttuuria. Tällä kielä ja kulttuuria me tuolla ja kiesuhua ja min suhkana.
4: Ja kun tässä tätä muus saamia kielä saatte olla muuten pistap.
3: Joo, mun jahkan tässä huilu tätä muus, kun nuu muuten min suhkana lemmas aikki tjada. Att den så här gäller att sami såka nu mot att jottele vad det vittla procent med hop med sami gäller på valet. Det måste lära det där tackar ta sist min gälla ja kultur min såka dis. Ja det är ju ska det såka gås på henne mot hop med sami gäller på valet. Nu det är epke att det är så gälla ja kultur. Att min nu att piss och tappi och valt hen jag ska på alla skolor så här kan bara ta.
4: Ja kun että alla skoolella me tätsämus ja parako sai hindiä. Mä etän jakte, mille oktavin äsin, että pääsi.
3: Mun jakkan tappille teko saamme alla skoolella ja mä etän vaan kerran instituutioon. Mä etän kiesu heitsi parako sai tappen. Kiesu ei ollut mun jälkeen tiedä, että teko kielle ja vahpu. Parako sai toppi saamme alla skoolella. Mutta tämä mun kaljakka tämän suora parako sai ja vahti vahko läke mitte rahpan den saami alla skol lohpo ja i monen go challenge jo sant ni me inte chat upp
4: makar mot ota ko ekar logo lät
3: det la hoj sama go almost lohko man nautos min sohkan istället annan daltan ai ko ta kaps kvartalin outanen ja mannan jäkiä. Hun kesti med statistikk og kokte to år, kokte en jælge alt, hos det den reise lastene når man står, hvor bare ikke videre vikter lukke å lukke, men gå til en såkende. Det er høy sommer, jeg må ikke lukke gæs og ikke såkende. Men når vi bare ikke kjærte, det er bare ikke at jeg ikke bare gå til en såkende, så det er vel en på gæs og ikke gå til å lukke.
4: Det er lærte bidjon mange dager, men några pistot tän unikilärsin. Noko nuhtamaan aikarti, ohpolona sihkon, te Finnmarks avdrage. Mutta minä vielä tapsyyksiä ehkä kohtakin, no te on myös lohku, ili tuossa 60 prosenttia, mutta 80 prosenttia tekee empo.
3: No, mä en muuta sen äsken, minä parkat suokkana päällistä, myös lää prosjekt, me kohtuu käsuajan suokkana. Minä kähtsin tänne parkan nuo, että det skedde veldig på Gæsuhet. Og vi lever her når vi skoet igjen til kultursåken, ja, hvis hun har noen kulturinstitusjoner til oppe, ja, kulturfallet, da kan noe at det er hun som har det til det såken Norge, hvordan det er med kulturpark i Holmeslokkekt, eller gå til igjen såken. Kulag og ære,
4: det er en hel nålo fallet, det er kaffe, ja, det er det her, ja, den äktuella, kun mä kerran